Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Institusi Raja Berperlembagaan terus berada pada kedudukan tertinggi dalam perlembagaan negara serta berperanan sebagai pelindung agama Islam dan lambang perpaduan rakyat. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata peranan itu penting dalam memastikan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Menerusi hantaran di Facebook, beliau merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Perdana Menteri telah mendoakan agar baginda, Raja Permaisuri Agong serta seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan dan sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Malaysia hari ini mula menguatkuasakan syarat pengesahan umur bagi pendaftaran dan pembukaan akaun media sosial sebagai langkah melibatkan

0: wajibkan mengemukakan dokumen pengenalan rasmi seperti My Card, Passport atau My Digital ID bagi tujuan pengesahan. Langkah tersebut dilaksanakan selaras dengan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Sementara itu, penyedia platform digital kini diwajibkan mengambil langkah lebih proaktif dalam menangani kandungan berbahaya susulan penguatkuasaan Kod Pelindungan Kanak-kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang bermula hari ini. Terdahulu, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dalam kenyataan menyebut penyedia platform perlu melaksanakan penilaian risiko kawalan kandungan yang lebih ketat serta menyesuaikan sistem algoritma bagi mengurangkan pendedahan kepada bahan berbahaya. Kegagalan keperluan di bawah Kod Pengurangan Risiko boleh dikenakan tindakan termasuk denda atau penalti kewangan sehingga RM10 juta. Malaysia menyuarakan kebimbangan terhadap amalan double standard dalam sistem antarabangsa serta tekanan yang dihadapi negara kecil akibat persaingan kuasa besar. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata situasi itu boleh menjejaskan kepercayaan global dan memaksa setengah negara memilih pihak tentu mengikut kepentingan kuasa besar. Menurut beliau, ASEAN tidak pernah dibina atas dasar paksaan, sebaliknya berteraskan kerjasama dan saling menghormati. Beliau membangkitkan tindakan Norway membatalkan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal NSM kepada Malaysia yang disifatkan sebagai contoh kelemahan dalam pematuhan perjanjian antarabangsa. Terdahulu, Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik menyampaikan permohonan maaf berhubung keputusan tersebut dalam pertemuan Duhala di luar dialog Shangri-La di Singapura. Perkhidmatan aerotrain di Terminal 1 Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA kini beroperasi 24 jam sehari selepas pelan tindakan komprehensif CAP selesai dilaksanakan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pelan yang dilaksanakan sejak November tahun lalu itu telah disahkan oleh penilai kereta api bebas setelah melalui proses pemeriksaan, pembaikan, ujian dan operasi percubaan. Beliau berkata aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lalu. Usaha memperkukuh daya tahan ekonomi negara terus diperkasa menerusi pelaksanaan biodiesel B15 yang bermula hari ini. Penganalisis ekonomi Universiti Sains Islam Malaysia Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali berkata penggunaan biodiesel yang dihasilkan daripada sumber tempatan mampu mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum dari luar negara. Katanya langkah itu untuk meningkatkan keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang selain membantu Malaysia memanfaatkan kedudukannya sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tempatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Muhammad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 tidak menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Menurut Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz, pelaksanaan inisiatif itu lebih melibatkan aspek dokumentasi serta penyampaian maklumat kepada pengguna mengenai penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Dato' Khairul Anwar Abdul Aziz. Berita seterusnya, cabaran ekonomi global, perubahan teknologi serta pelbagai isu sosial semasa antara tumpuan persidangan tahunan UMNO yang bermula hari ini hingga 12 Julai. Presiden UMNO Dato' Sri Dr. Ramazid Hamidi berkata persidangan yang menghimpunkan perwakilan bahagian, wanita, pemuda dan puteri dari seluruh negara itu turut menjadi platform memperkukuh saf perjuangan serta memperbaharui iltizam kepada parti, rakyat dan negara. Menurut beliau, perkembangan semasa menuntut UMNO terus berfikir jauh ke hadapan dan menawarkan penyelesaian

0: yang terbaik demi kepentingan rakyat serta negara. Pasangan suami isteri maut selepas kereta dinaiki mereka terbabit dalam kemalangan melibatkan tiga kenderaan. Insiden berlaku di kilometer 19 Jalan Endau Mersing di Johor petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Mersing, Superintendent Abdul Razak Abdul Hassani, mangsa berusia 24 dan 23 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah. Beliau berkata kemalangan dipercayai berlaku apabila kereta yang dinaiki pasangan itu hilang kawalan ketika hujan lebat sebelum masuki laluan bertentangan dan bertembung dengan dua kenderaan lain. Luar negara, ketegangan dalam rundingan nuklear antara Iran dengan Amerika Syarikat terus berlarutan apabila kedua-dua pihak masih gagal mencapai persetujuan dengan perbezaan pendirian kekal ketara. Ketua Perunding Iran Muhammad Baqir Ghalibaf menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang perjanjian selagi hak serta kepentingan rakyatnya tidak dijamin sepenuhnya. Dalam masa sama, Washington dilaporkan telah menghantar rangka cadangan baru yang lebih ketat sekaligus menambah cabaran dalam proses rundingan tersebut. Pembicaraan itu melibatkan isu program nuklear Iran serta pembukaan semula Selat Hormuz. Konflik di Gaza. Sekurang-kurangnya dua rakyat Palestin terbunuh manakala 12 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kafe di Gaza. Menurut pegawai kesihatan, kafe yang terletak berhampiran pelabuhan itu dipenuhi orang awam yang sedang menyambut cuti umum ketika serangan berlaku. Seorang saksi maklumkan orang ramai sedang menikmati waktu santai di kawasan terbuka sebelum sebuah peluru berpandu dilaporkan mengenai lokasi berkenaan. Dalam pada itu, 5 orang maut manakala seorang lagi cedera dalam kejadian runtuhan sebuah lombong tidak berlesen di daerah Huazhou, wilayah Yunan, China. Menurut pihak berkuasa tempatan, insiden berlaku di kampung Baiwu, Pekan Nago sebelum pasukan kecemasan melancarkan operasi menyelamat melibatkan beberapa agensi termasuk bomba dan kesihatan. Kesemua 6 mangsa berjaya dikeluarkan dan dibawa ke hospital, namun 5 daripadanya meninggal dunia akibat kecederaan parah. Seorang lagi mangsa dilaporkan stabil. Siasat yang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Di Mexico, 7 banduan maut dalam rusuhan membabitkan kumpulan penjenayah yang bersaing di sebuah penjara di Culiacan, ibu negara Sinaloa. Menurut pihak berkuasa, insiden yang berlaku semalaman itu berjaya dikawal namun lautan keluarga kepenjara berkenaan digantung sementara. Penjara itu menempatkan ramai anggota kartel dadah Sinaloa yang kini berdepan konflik dalaman antara dua puak utama. Sejak 2024, pertembungan antara kumpulan berkenaan dilaporkan telah meragut lebih 1,000 nyawa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pengesahan umur buka akaun media sosial berkuat kuasa hari ini. Malaysia tegur amalan double standard dalam sistem antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syari dan Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Demam dengue bukan sekadar demam biasa. Ia boleh datang tanpa amaran dan bertukar menjadi bahaya dalam sekelip mata.

0: akan tersenyum dan sentiasa positif. Rock FM pasti membuatkan anda tersenyum dengan berbagai info terkini dan topik-topik menarik. Tengok pagi dari pukul 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Baik, terima kasih semua yang terus setia bersama Melaka FM 9.19 pagi. Masih lagi teman-temankan saya Siti Rupiah Abusiran hingga pukul 10 pagi nanti. Dan saudara, tahu tak anda bahawa virus HFMD boleh bertahan dan merebak aktif dalam tempoh seminggu? Dan oleh itu, kan penting untuk ibu bapa dan penjaga elakkan daripada membawa anak-anak ke tempat yang sesak dan berisiko tinggi. Dan pesakit HFMD boleh menyebabkan virus ini dengan mudah dalam tempoh seminggu. Dia boleh menyebarkan dan selepas mereka mula mengalami gejala dan tanda-tanda penyakit. Tempat tumpuan awam yang sesak seperti taman permainan, pusat membeli belah ataupun kolam renang awam boleh menjadi lubuk perkongsian virus jika kita tidak berhati-hati. Jadi kita elakkan membawa anak kita ke tempat yang sesak dan berisiko tinggi. Pesakit boleh menyebarkan virus dalam tempoh seminggu selepas mengalami gejala dan tanda-tanda penyakit HFMD, penyakit tangan kaki dan mulut. Itu dia. Jadi kena hati-hatilah kan. Kita kena, kata orang tu, berjaga-jaga untuk mengelakkan daripada kita dijangkiti penyakit-penyakit ini. Dan baik saudara, terus setia bersama Melaka FM. Dan hari ni hari cuti kan. Luangkan masa berkualiti. Dan ada masa tu tengok-tengok jugalah kawasan sekitar rumah kita. Kalau ada tempat pembiakan nyamuk Aedes, so jangan lupa untuk hapuskan. Antara tempat-tempat yang nyamuk suka ni kan, kadang-kadang kita ni terlepas pandang tempat bekas air, pasu bunga tu, kena tengok ada jentik-jentik. Gitulah dia. Kadang-kadang dekat kelongkong kelapa, dekat tintin, kadang-kadang baling-baling kat belakang rumah tu kena tengok. Sebab nyamuk Aedes bila kena kan, bila dia menggigit kita tu, dia tu nanti boleh kena penyakit Aedes, punya penyakit demam denggi. Baik, terus setia bersama Melaka FM. Ada yang nak balik kampung ke? Jom balik kampung.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan dimanfaatkan ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Rundingan nuklear antara Iran dan Amerika Syarikat terus menunjukkan perkembangan tidak muktamad apabila kedua-dua pihak masih mengekalkan pertukaran mesej tanpa sebarang keputusan akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata perbincangan dan komunikasi dengan Washington masih berterusan namun tiada kesimpulan boleh dibuat selagi rundingan tidak menghasilkan keputusan yang jelas. Beliau menegaskan segala laporan ketika ini hanya bersifat spekulasi dan tidak wajar diambil sebagai keputusan rasmi. Konflik di selatan Lubnan berterusan apabila tentera Israel dilaporkan menawan istana Bofort yang berusia lebih 900 tahun meskipun gencatan senjata dengan Hezbollah masih berkuat kuasa. Benjamin Netanyahu menyifatkan penguasaan kubu bersejarah itu sebagai perkembangan penting dalam operasi ketenteraan terhadap Hezbollah. Dan perkembangan berkaitan, Hezbollah melancarkan serangan ke atas kedudukan tentera Israel di Shlomi dan Nahariya di utara Israel ketika siren amaran serangan udara dibunyikan di beberapa kawasan. Susulan konflik tersebut, Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu akan mengadakan mesyuarat tergempar hari ini bagi membincangkan tindakan tentera Israel memperluaskan operasi ketenteraan berkenaan. Menurut sumber diplomatik, mesyuarat itu diminta Perancis dengan sokongan Rusia. Sidang berkenaan dijadual berlangsung sejurus selepas mesyuarat tergempar berkaitan insiden drone Rusia yang terhempas di Romania. Dalam perkembangan berkaitan, seramai 13 petugas kesihatan cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan kawasan sekitar Hospital Hiram di Bandar Tayar, Selatan Lubnan. Kementerian Kesihatan Lubnan dalam satu kenyataan memaklumkan serangan berkenaan telah mengakibatkan kerosakan teruk pada hospital itu yang telah beberapa kali menjadi sasaran serangan Israel.

kemanusiaan antarabangsa dan resolusi pertubuhan bangsa bersatu. Konflik di Gaza, sekurang-kurangnya 2 rakyat Palestin terbunuh, maka 12 lagi cedera dalam serangan udara Israel yang menyasarkan sebuah kafe. Pegawai Kesihatan Gaza maklumkan, kafe berhampiran pelabuhan itu ketika kejadian dipenuhi orang awam yang sedang menyambut cuti umum. Seorang saksi berkata, mangsa pada awalnya sedang menikmati suasana di kawasan terbuka sebelum sebuah peluru berpandu mengenai lokasi berkenaan. Dalam pada itu, angka korban rakyat Palestin meningkat akibat serangan berterusan rejim Israel kepada 72,939 orang, maka lebih 172,000 lagi cedera sejak Oktober 2023. Dalam perkembangan berasingan, pihak berkuasa kesihatan memaklumkan Hospital Syuhada Al-Aqsa kini berdepan krisis tenaga kritikal apabila semua penjana kuasa tidak lagi berfungsi, sekaligus menjejaskan operasi unit rawatan kritikal termasuk Dewan Bedah, ICU dan unit bayi. 7 banduan maut dalam rusuhan membabitkan kumpulan jenayah yang bersaing di sebuah penjara di Culiacán, ibu negeri Sinaloa, Mexico. Pihak berkuasa memaklumkan, insiden yang berlaku semalaman itu berjaya dikawal, namun lawatan keluarga ke penjara berkenaan digantung sementara. Penjara itu menempatkan ramai anggota kartel dadah Sinaloa yang kini berdepan konflik dalaman antara dua puak utama. Sejak 2024, pertembungan antara kumpulan berkenaan dilaporkan telah meragut lebih 1,000 nyawa. Operasi ketenteraan Uganda bersama Republik Demokratik Kongo DRC dan kumpulan pemberontak Allied Democratic Forces ADF akan diteruskan meskipun negara itu sedang berdepan penularan wabak Ebola. Pemangku jurucakap Pasukan Pertahanan Rakyat Uganda, Chris Magezi, menegaskan tiada keperluan untuk menghentikan operasi memandangkan kumpulan ADF masih aktif melakukan serangan terhadap orang awam di timur DRC. Sekurang-kurangnya 50 orang maut manakala 70 lagi cedera dalam satu letupan di sebuah depo bahan letupan di Bandar Namkam, negeri Shan, timur laut Myanmar. Menurut laporan agensi berita Jerman, letupan berhampiran semparan China itu telah memusnahkan beberapa rumah kediaman di kawasan sekitar. Pasukan penyelamat kini giat menjalankan operasi mencari mangsa yang masih terperangkap di bawah runtuhan. Maklum hospital di Namkam dilaporkan berdepan kekurangan bekalan darah untuk merawat mangsa yang cedera. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Bahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguap.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguap.
0: Bermaksud, perlu menyesuaikan diri dengan tempat di mana kita berada.
1: Contoh ayat.
0: Semasa di majlis itu nanti, pandai-pandailah membawa diri. Kerana kita perlu masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguap. Nasihat ibu kepada kakak. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melah KFM.

0: Kedaulatan Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.
1: Lakukan memainkan lagu-lagu yang

daripada Abang Zai Kan Ada. Yang penting kita kena sentiasa bersangka baik lah kan. Okey, juga kita ada permintaan lagu daripada Kak Ji Abadi. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Terima kasih. Katanya, Kak Ji nak dengar lagu nyanyian Anwar Zain sedetik lebih. Lagu ni ditujukan kepada semua pendengar Melaka FM yang selalu di hati Kak Ji. Okey, selepas ini, saya akan tunaikan permintaan lagu anda satu persatu. Tapi sebelum tu, saya nak belanja dulu sebuah lagu daripada kumpulan EYE. Izinkan selamanya namamu di hati khas untuk anda.

Cerita Pintas merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius kerana ia merupakan salah satu penyebab utama berlakunya kebakaran elektrik. Tidak kira sama ada kebakaran elektrik berlaku di pejabat, kediaman maupun kilang, Cerita Pintas dianggap sebagai pembunuh senyap yang mampu mengakibatkan kebakaran teruk. Punca utama Cerita Pintas berlaku ialah wayar yang longgar atau tidak disambungkan dengan betul, berdebat pada wayar yang rosak dan beban elektrik yang berlebihan. Periksa dan gantikan wayar yang telah lama atau rosak dan jauhi peralatan elektrik daripada air. Sebelum keluar rumah, pastikan suis yang tidak digunakan dimatikan. Sentiasa beringat dan berwaspada. Periksa dan tutup semua suis sebelum keluar rumah. Pesan ini daripada saya, Izam EYE, di Radio No. 1 Orang Melaka, Melaka FM.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

WSP untuk menipu orang ramai. Ingat tiga perkara ini. Elakkan klik pautan dari nombor yang tidak dikenali. Jangan mudah percaya kepada individu yang menyamar. Pastikan anda tidak berkongsi maklumat peribadi atau kewangan kepada orang lain. Jika anda menjadi mangsa penipuan, segera hubungi National Scam Response Center NSRC di talian 997. Maklumkan kepada pihak bank dan buat laporan polis. Ingat, semua urusan hanya melalui saluran rasmi. Sentiasa berwaspada, lindungi diri anda daripada menjadi mangsa skema. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

dengan cara yang betul. Dan Ain pun sedia maklum, semua pun dah tahu sebenarnya. Tapi mungkin ada antara kita yang masih lagi menyimpan daging korban di bahagian-bahagian, yalah, bersama dengan aiskrim, bersama dengan apa semula yang ada dekat dalam peti ais tu. Jadi kita elakkanlah daging, ikan, semua itu kita letak dekat tempat yang berasingan dengan makanan yang sedia dimakan. Okay? Jadi semoga yang baik-baik saja mengiringi kita. Dan pasti untuk jam ini Ain nak sambung untuk tunaikan permintaan lagu, dan laguku untukmu. Kita nak terus lagi permintaan lagu yang seterusnya ni daripada Kak Ifah tadi, dari JB. Nak dengarkan lagu nyanyian Bagio. Ini lagu yang terbaru daripada Bagio, Rindu. Juga kita ada permintaan lagu daripada Abang KB, nak dengarkan lagu Spoon, Sepenuh Hati. Dan juga permintaan lagu daripada Wan Aci, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Spring Romantis. Jadi kita terus layan laguku untukmu untuk jam ini. Kita mulakan dulu dengan sebuah lagu daripada Bagio, Rindu, khas untuk anda, Melaki FM.

keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh

0: mendengar Melaka FM. Dengar Melaka FM di mana jua anda berada.
1: Ya, Melaka FM pastinya mempersonakan hari anda. 12.25 minit tengah hari ketika ini. Masih lagi bertemankan saya dengan sini. Sampai pukul 2 petang nanti. Dan juga bercakap mengenai hari ini, sara bulanan akan dikreditkan melalui MyCard anda mulai hari ini 1 Jun 2026. Okey, bantuan disalurkan secara bulanan untuk membantu penerima sara membeli barangan keperluan asas dan juga untuk anda semak kelayakan ataupun baki terkini. Anda boleh layari sahaja sara.gov.my ataupun anda boleh semak kelayakan ataupun baki terkini melalui aplikasi MyKasih. Okey, 12.15 minit tengah hari ketika ini. Ya, I nak terus tunaikan permintaan lagu dalam laguku untukmu. Ini ada permintaan lagu daripada Kak Ram dari Lubuk Cina Melaka. Katanya, Assalamualaikum Ain, Waalaikumsalam. Lagu pilihan Kak Ram untuk hari ini, nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu. Okey, untuk Kak Bid, Mama Nomi, Mok Suraja alias Kak Nani, Kak Mawar Sepi, Kak Faridah, Mak Jah, Mak Lu Mahawa, Wan Cak Cakba, Mak Yam, dan tak lupa juga untuk Kak Haja Zainab. Dengan ucapan ribuan terima kasih yang tak terhingga kepada anda semua yang hadir di Majlis Kenduri Akikah Cucu Kak Ram baru-baru ni. Terima kasih juga untuk DJ Yat, DJ Faz dan juga DJ Asrul sebagai pengacara majlis. Terima kasih katanya untuk semua. Okey, itu kiriman permintaan daripada Kak Ram Lubuk Cina. Ini pula permintaan daripada Cik Rahmat Othman dari Kesang Laut Lidang Johor. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian kumpulan Wali Band, judulnya Yang, untuk hiburan semua pendengar Melaki FM tak kira di mana juga anda berada. Dan tak lupa juga untuk kepada warga nelayan Kesang Laut Lidang, semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin. Okey, jadi jomlah kita terus tunaikan permintaan lagu daripada rakan-rakan kita ni, sebab sebenarnya ada banyak lagi permintaan lagu yang belum Ain keudarakan. Harap-harap sempatlah . Jadi jom terus layan lagu nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Sepi Seorang Perindu, khas untuk anda, Melaki FM.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM?
1: Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.

Zul Hasni Awang turut melakar sejarah apabila digunakan darjah bakti oleh Baginda Sultan Ibrahim. Dato' Azizul Hasni merupakan atlet ketiga negara menerima darjah kebesaran berkenaan selepas legenda badminton negara Dato' Lee Chong Wei dan Ratu Squash negara Dato' Nicole and David. Sementara itu, seramai 12 individu menerima darjah Johan Mangkunegara, antaranya Presiden Perbadanan Putrajaya, Datuk Muhammad Zakari Abdul Kadir, Ketua Jabatan Bedah Mulut dan Maxillofacial Hospital Kuala Lumpur, Dr. Kok Tuk Chun, dan Ketua Pengarah Jabatan Perbadanan Negara dan Integrasi Nasional, Zulkifli Hashim. Pada istiadat sama, 11 individu digunakan darjah Johan Setia Mahkota, termasuk Ketua Inspektor Biro Siasatan Kemalangan Udara Kementerian Pengangkutan Brigadier General Tan Chee Kee dan Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Operasi Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup Syamsul Nizam Khalil. Sejumlah 28 individu turut menerima Bintang Ahli Mangkunegara, manakala 42 individu digunakan Pingat Pangkuan Negara dan 15 individu menerima Pingat Bentara Setia Diraja. Secara keseluruhan, seramai 161 individu menerima darjah kebesaran, bintang dan pingat persekutuan 2026. Ucapan tahniah sempena ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim hari ini terus dizahirkan oleh pemimpin-pemimpin negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim merafak sembah dan menzahirkan ucapan tahniah kepada baginda. Menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata, beliau bagi pihak Kerajaan Madani dan seluruh rakyat mendoakan Seri Paduka Baginda dan Raja Permaisuri Agong dan seluruh kerabat diraja dikurniakan keafiatan berpanjangan, sentiasa berada dalam lindungan serta rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau turut mendoakan baginda tuanku kekal karar memayungi negara dengan adil dan saksama serta terus berada pada kedudukan paling tinggi dalam perlembagaan negara seiring fungsi institusi diraja sebagai pelindung agama Islam dan menjadi lambang perpaduan dan kesejahteraan semua kaum di negara ini. Turut merafak sembah sempena sambutan ulang tahun keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, beliau mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada baginda. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Fahmi menyembah takzim mewakili seluruh warga Kementerian Komunikasi dan Pejabat Ahli Parlimen Lembah Pantai. Turut merafak sembah dan merakamkan ucapan setinggi-tinggi tahniah ialah Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching. Berita seterusnya, kuota bulanan Budi 95 kekal 200 liter sebulan bagi pengguna yang layak. Tiada sebarang perubahan terhadap had bulanan ketika ini. Kementerian Kewangan menjelaskan paparan had bulanan Budi 95 sebanyak 150 liter yang dilihat sebahagian pengguna malam tadi berpunca daripada ralat sistem teknikal. Jelas kementerian itu lagi, ralat tersebut telah dikenal pasti dan dibuat pembetulan. Ribut petir menyeluruh dijangka melanda kawasan pedalaman Kedah petang ini. Met Malaysia menerusi laman sesawang memaklumkan ribut petir turut dijangka melanda kebanyakan tempat di kawasan pedalaman Perlis dan beberapa tempat di Pulau Pinang. Amaran sama turut dikeluarkan di pedalaman di Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Bagaimanapun, tiada hujan dijangka berlaku di Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan dan Melaka. Di Sabah, ribut petir turut dijangka melanda di pedalaman Tawau dan Sandakan. Manakala di Sarawak, melibatkan Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Keperkembangan luar negara, Kesatuan Eropah EU sedang mempertimbang membekukan sementara had harga ke atas minyak mentah Rusia. Ia susulan konflik di Asia Barat yang masih belum reda. Langkah tersebut membolehkan harga minyak ditetapkan pada paras semasa.
Dalam perkembangan lain, Presiden Perancis Emmanuel Macron mengulangi pendiriannya bahawa tindakan ketenteraan rejim Zionis di selatan Lubnan ketika ini adalah tidak wajar. Jelasnya keadaan semasa tidak menunjukkan sebarang keperluan untuk Tel Aviv meneruskan serangan.

0: Berita hari ini boleh tersebar dalam beberapa saat saja, tapi kesannya berpanjangan. Penyebaran berita palsu bukan satu isu kecil. Ia boleh mengelirukan masyarakat, menjejaskan ketenteraman awam dan mengganggu keharmonian negara. Di Malaysia, tindakan undang-undang boleh diambil terhadap individu yang menyebarkan maklumat palsu. Denda sehingga RM50,000 dan penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali di bawah peruntukan sedia ada. Semak sebelum percaya. Jangan jadi penyebar berita palsu.
1: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.

Pernah tak anda berpengalaman hampir dilanggar atau merempuh kereta yang menukar laluan dan masuk simpang secara tiba-tiba? Ini semua berpunca daripada sikap kita yang tak menggunakan lampu signal dengan cara yang betul. Perkara ini boleh dielakkan jika kita memberikan lampu signal dengan lebih awal supaya pengguna jalan raya yang lain lebih berhati-hati. Bukan susah pun menggunakan lampu signal. Anda prihatin, kita semua selamat. Saya Siti Nordiana. Pesanan ini khas untuk anda, pendengar setia Melaka FM. Radio No. 1, Orang Melaka.

Kekayaan. Tanpa usaha, kita takkan mampu mencapai apa yang kita impikan. Jadi, berusahalah sehingga berjaya dan bantu orang lain untuk sama-sama berjaya. Pesanan ikhlas daripada saya, Ernie Zakri, untuk semua pendengar Melaka FM, pasti mempesona.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halim. Penyedia platform media sosial diharap dapat memberi kerjasama penuh dalam mematuhi keperluan yang ditetapkan di bawah dua kod amalan, iaitu Kod Pengurangan Risiko RMC dan Kod Perlindungan Kanak-Kanak CPC yang berkod kuasa hari ini. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata terdapat 8 kategori kandungan memudaratkan yang dikenal pasti di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian UNSA.
2: Jadi saya harap di bawah Risk Mitigation Code dan juga Child Protection Code, kita memang harap bahawa pertama, platform akan ambil tindakan yang lebih cepat terhadaplah kandungan-kandungan yang memudaratkan. Jadi ada 8 kategori untuklah kandungan-kandungan yang memudaratkan. Dua jenis adalah high priority harmful content, iaitu child sexual abuse material dan juga financial fraud. Dan selain daripada itu, elemen-elemen seperti lah hate speech lah ataupun terrorism lah, content yang akan induce self harm lah. Ini semua sebenarnya merupakan harmful content yang telah di list out, disenaraikan di bawah Online Safety Act, dan kita harap bahawa platform akanlah ambil tindakan yang lebih cepat untuklah take down ataupun remove konten-konten tersebut.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita di Bandaraya Melaka. Kira-kira 90 aktiviti disediakan sepanjang program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Dewan Undangan Negeri Dun Bandar Hilir, Parlimen Kota Melaka Kampung Kita, yang bermula semalam hingga 6 Jun ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bandar Hilir Leng Chow Yen berkata pelbagai program dan perkhidmatan akan disediakan khusus untuk warga emas, selain program melibatkan segenap lapisan masyarakat berbilang kaum. Pihaknya turut menyediakan program kepada pelajar seperti program melancong secara percuma, selain program untuk wanita termasuk kelas memasak dan solekan yang menyasarkan golongan muda. Pada masa sama, pelbagai aktiviti kemasyarakatan termasuk gotong royong, program sukan komuniti serta usaha mempromosikan produk pelancongan, sejarah dan budaya Bandar Hilir dengan kerjasama Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO dan persatuan setempat. Dalam hal itu, pihaknya menerima lebih 100 aduan melibatkan pelbagai isu dan keperluan penduduk. Antara aduan paling banyak diterima adalah melibatkan isu infrastruktur seperti longkang dan pokok, selain pelbagai isu lain yang memerlukan perhatian serta tindakan pihak berkaitan. Pertelingkahan akibat tuduh menuduh dikenal pasti motif utama pembunuhan lelaki yang mayatnya ditemukan dalam balutan tilam dengan tangan terikat di sebuah rumah kedai di Pokok Mangga Jumaat lalu. Ketua Polis Melaka Dato' Zulhairi Mokhtar berkata penemuan itu hasil siasatan lanjut dan soal siasat suspek lelaki berusia 40 tahun yang kini ditahriman. Hasil siasatan lanjut mendapati mangsa dipercayai rakan kepada suspek. Motif pembunuhan dipercayai berpunca dari daripada pergaduhan, susulan salah faham dan tuduh-menuduh terhadap keluarga suspek semasa kedua-dua lelaki itu menghisap dadah. Beliau berkata identiti mangsa bagaimanapun belum dapat disahkan dan tertakluk kepada keputusan perbandingan DNA dengan ahli keluarga bagi memastikan pengesahan identiti secara saintifik. Seorang peternak kerugian kira-kira RM1,600 selepas dua ekor kambing miliknya dipercayai disembelih sebelum dilarikan dalam kejadian di Batu 28, Kampung Hilir, Batang, Melaka. Kejadian disedari pengadu lelaki berusia 30 tahun ketika tiba di kandang kambing miliknya kira-kira pukul 12:30 hari sebelum mendapati kesan pecah masuk dan kehilangan seekor kambing berbiri serta seekor kambing kampung. Ketua Polis Daerah Jasin Superintenden Lee Robert berkata siasatan awal mendapati suspek dipercayai memasuki kawasan kandang melalui pagar yang dipotong sebelum menyembelih kedua-dua haiwan tersebut serta melarikannya. Pemeriksaan di lokasi turut menemukan kesan darah kering pada lantai papan kandang dan berhampiran pagar belakang yang didapati telah dipotong. Menurutnya, dua ekor ternakan yang hilang ialah kambing jantan berusia kira-kira 2 tahun dari baka berbiri dan kambing kampung yang tidak diletakkan tag pada telinga. Semakan juga mendapati tiada kamera litar tertutup CCTV dipasang di lokasi kejadian dan setakat ini tiada saksi tampil menyalurkan maklumat mengenai suspek. Kes disiasat mengikut Seksyen 379 Kanun Kesiksaan kerana mencuri. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM. Melaka.
3: Melaka FM mempesonakan 102.3
4: doa memohon anak-anak yang soleh.

Barat telah menyebabkan harga komoditi itu meningkat kepada sekitar $90 hingga melebihi $100 Amerika setong. Permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan taksiran cukai kini boleh dilaksana secara dalam talian. Lembaga hasil dalam negeri memaklumkan perkara tersebut boleh dilaksana menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTax. Kemudahan itu bagaimanapun tidak melibatkan kes yang membabitkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan dan taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan. Sebanyak 3,062 notis atas pelbagai kesalahan jalan raya dikeluarkan JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas Hari Raya Aidiladha bermula 24 Mei hingga semalam. Pengarah JPJ Negeri Jashindar Singh Sidhu berkata, secara keseluruhannya, sebanyak 14,150 kenderaan diperiksa dengan 1,673 daripadanya diambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dalam operasi tersebut, sebanyak 73 kenderaan disita atas pelbagai kesalahan. 77 notis saman juga dikeluarkan kepada pemandu bas yang melanggar peraturan, manakala 29 notis saman dikeluarkan kepada penumpang yang gagal mematuhi peraturan pemakaian tali pinggang tempat duduk belakang. Luar negara. Hubungan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali tegang selepas kedua-dua pihak saling melancarkan serangan balas hari ini. Tindakan berkenaan sekaligus menggugat gencatan senjata yang sedia rapuh ketika rundingan damai bagi menamatkan perang kini dilaporkan menemui jalan buntu. Situasi terbaru itu menyusul selepas Washington melancarkan serangan ke atas tapak radar dan kawalan drone Tehran. Susulan itu, IRGC bertindak membalas dengan menyasarkan pangkalan udara Amerika. Dalam perkembangan lain, 4 anggota perkhidmatan dan 3 kontraktor awam cedera dalam serangan peluru berpandu balistik Iran ke arah pangkalan udara Amerika di Kuwait. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, berkata ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika ke atas lapangan terbang Bandar Abbas di selatan Iran. Kesemua mangsa berkenaan hanya mengalami cedera ringan dan kembali bertugas dalam tempoh 24 jam. Tekanan inflasi yang melanda Bangladesh dijangka kembali meruncing berikutan keputusan mengejut kerajaan menaikkan harga bahan api utama ketika negara itu masih bergelut dengan kos barangan keperluan asas yang tinggi. Pelarasan harga runcit petrol kepada 140 taka atau $1.14 seliter itu dilaksanakan ketika kadar inflasi negara itu mencecah 9.04% pada April. Selain itu, pihak berkuasa kini turut sedang mempertimbangkan kenaikan bagi tarif elektrik. Kenaikan itu tidak dapat dielak memandangkan sebahagian besar keperluan bahan apinya diimport dari Asia Barat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: segalanya ada di Melaka FM. Yang penting, kena dengar selalu. Di mana lagi? Di frekuensi 102.3 FM dan juga di RTM Click.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.18 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masanya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Melaka FM. Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Lagu-lagu yang terbaik.

lagu-lagu yang trendy. Inilah video nomor 1 orang Melaka. Melaka FM.

Melaka FM 102.3 mempesonakan. Alhamdulillah, tadi telah pun sama-sama kita ikuti dan juga dengarkan bacaan Surah Yasin. Dan disampaikan sekali lagi info waktu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka telah pun masuk pada pukul 7.18 minit malam. Untuk anda yang baru saja tiba di negeri Melaka, selamat datang ke negeri Melaka. Dan juga untuk anda yang mungkin dah ada dah dekat Melaka ni, ha, bersama dengan keluarga, almaklumlah cuti sekolah ni kan, nak melawat negeri Melaka, nak melancong di negeri Melaka, ha, pastinya pelbagai tempat-tempat menarik sedang menanti kehadiran anda. Jadi saudara, sempena dengan cuti sekolah ni, dapatkan promosi istimewa sempena dengan Tahun Melawat Melaka 2.0. Dapatkan pasport Melaka Tourism dengan tawaran diskaun sehingga RM80 dan beli dengan harga RM5, anda akan jimat sebanyak RM268.40. Buku pasport Tourism Melaka ni boleh didapati di kios Tourism Melaka yang terletak berdekatan dengan Surau Warisan Bandar Hilir Melaka. Jadi terokai Melaka dengan lebih berbaloi. Mana lagi? Melaka le. Okey, apa pun teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempesonakan. Yes.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa hari ini, masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguap.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguap.
0: Bermaksud, perlu menyesuaikan diri dengan tempat di mana kita berada.
1: Contoh ayat.
0: Semasa di majlis itu nanti, pandai-pandailah membawa diri. Kerana kita perlu masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguap. Nasihat ibu kepada kakak. Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Tetapkan frekuensi anda di 102.3.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.33 minit malam akan mengumandangi azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

0: tahun duduk di Melaka ni. Tapi masih banyak lagi dialek Melaka yang saya tak tahu.
1: Alamak tuan, apa susah-susah? Dengar je Radio Melaka FM, ada dialek Melaka setiap Rabu pukul 9.15 minit pagi.
2: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

sukan bergucampuran utama negara Chen Tang Ji, Toh Yi Wei, terpaksa menarik diri daripada saingan terbuka Indonesia selepas Yi Wei disahkan mengalami kecederaan ligamen lutut kiri. BAM memaklumkan Yi Wei mengalami kecederaan itu ketika aksi suku akhir terbuka Singapura minggu lalu. Situasi tersebut menjadi satu tamparan buat kem badminton negara, memandangkan Tang Ji, Yi Wei merupakan sandaran utama di pentas antarabangsa. Dalam perkembangan berbeza, legenda badminton negara Datuk Sri Lee Chong Wei meneruskan sumbangannya kepada pembangunan sukan badminton tanah air apabila kejohanan sulung Piala Lee Chong Wei disahkan berlangsung di Stadium Juara Bukit Kiara dari 29 Ogos hingga 6 September depan. Kejohanan tersebut menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan berjumlah RM100,000 menjadikannya antara kejohanan badminton remaja paling lumayan pernah dianjurkan di negara ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan, beri laluan kepada pilihan raya negeri. Pengesahan umur pengguna media sosial bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: pagi kalau bukan di Malak FM.
1: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
0: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti

0: Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi hari ini bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor, Datuk On Hafiz Ghazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru petang tadi. Beliau berkata pembubaran itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor, Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Beliau turut menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Dalam perkembangan berkaitan, Yang di-Pertuan Agong turut menitahkan pemimpin politik supaya sentiasa menjaga adab dan tutur kata serta berhati-hati dalam mengeluarkan sebarang kenyataan. Baginda juga mengingatkan ahli politik tidak mencetuskan sebarang provokasi terhadap isu sensitif, terutama menjelang musim pilihan raya yang menjadi medan untuk menonjolkan diri bagi memikat hati rakyat.
2: Elakkan provokasi di pertikaian tentang isu sensitif yang berkaitan dengan raja, bangsa dan agama, kerana ianya boleh menimbulkan kemarahan rakyat. Jangan kerana nilai setitik rosak susu sebelanga.
0: Titah baginda pada istiadat mengadap dan pengurniaan darjah kebesaran bintang dan pingat persekutuan 2026 bersempena hari keputeraan rasmi Yang di-Pertuan Agong di Istana Negara hari ini. Dalam titah yang sama, Sultan Ibrahim menzahirkan kebimbangan terhadap penyebaran maklumat dan kandungan palsu yang semakin berleluasa. Baginda bertitah kebebasan bersuara di media sosial tidak seharusnya dijadikan medan untuk menyebarkan fitnah dan kebencian dalam kalangan rakyat.
2: Lebih rumit lagi apabila teknologi AI disalahguna untuk menghasilkan berita palsu dengan suara dan gambar tiruan menerusi video deepfake di media sosial. Malah gambar saya juga turut digunakan dalam video dan kandungan palsu untuk keliukan orang ramai.
0: Baginda menyeru pihak berkuasa agar terus mempertingkat pemantauan dan mengambil tindakan tegas bagi membendung perkara tersebut. Pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, ia membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia menerusi tabung haji menerima anugerah Labaitum buat kali kelima berturut-turut, selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini. Ia merupakan pengiktirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Di sebalik kelancaran pengurusan ibadah haji, terdapat individu penting yang memikul amanah besar, menguruskan urusan terakhir jemaah serta membantu waris yang kehilangan insan tersayang jauh dari tanah air. Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN antara yang dipertanggungjawabkan menguruskan sijil kematian jemaah Malaysia sepanjang musim haji. Amirul Hafiz Rosli ada laporannya.
3: Menurut Ketua Unit Pendaftar Kelahiran dan Kematian KPN, Salasiah Masrun, peranannya bukan sekadar mengurus dokumen rasmi, malah menjadi antara individu terawal yang berhubung dengan waris selepas sesuatu kematian berlaku.
4: Pada masa ini, inisiatif yang JPN ambil adalah kami cuba menyantuni waris-waris begitu ramai yang diuji dengan kehilangan. Kita memanggil mereka hadir dan kita memberi layanan istimewa dengan mereka tidak perlu mengambil nombor. Kami yang menguruskan, kita adakan aksi temu janji, kita terus menyerahkan kepada waris. Sebab sijil kematian ni, dokumen ni sangat penting untuk mereka menguruskan pelbagai urusan-urusan arwah, contohnya seperti insurans, harta benda arwah.
3: Salasiah yang pertama kali bertugas di Tanah Suci berkata, sebaik menerima pengesahan kematian daripada Lembaga Tabung Haji dan pihak hospital, KPN akan memulakan proses pendaftaran menerusi sistem integrasi TH dan sistem kematian Hijaz KPN yang membolehkan maklumat dari Mekah dan Madinah diterima terus di tanah air. Katanya, sistem tersebut mempercepatkan pengeluaran sijil kematian berbanding kaedah manual yang digunakan sebelum ini. Dokumen berkenaan boleh dicetak di mana-mana pejabat JBN di seluruh negara sebaik sahaja maklumat lengkap disahkan. Bagi Salasiah, tugas berkenaan bukan hanya melibatkan dokumentasi tetapi turut membawa tanggungjawab membantu waris berdepan detik sukar selepas kehilangan ahli keluarga di Tanah Suci. Inilah antara peran dan penting yang digalas Jabatan Pendaftaran Negara sepanjang musim Haji 1447 Hijrah. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Operasi mencari dan menyelamat SAR Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih pada hari ke-8 akan dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Wah. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon berkata, bermula esok operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti itu bagi membantu pencarian yang setakat ini belum menampakkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu yang akan memfokuskan pencarian luar daripada trek mendaki antara kawasan Kem Sukaneka dan Gunung Rayu yang dipercayai menjadi laluan Jaslinda. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM agresif membanteras aktiviti penjualan dan pengiklanan rokok elektronik secara dalam talian selaras pelaksanaan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852. Dalam satu kenyataan, KKM memaklumkan telah menyiasat 10 laman sesawang yang dilapor menerusi media sosial. 4 daripada laporan berkenaan telah dikemukakan kepada MC-MC untuk tindakan sekatan, manakala bakinya masih dalam siasatan. Sementara itu, sebanyak 34,903 aktiviti penguatkuasaan berhubung pematuhan Akta 852 dijalankan dengan 683,704 premis diperiksa di seluruh negara setakat 30 April. KKM memaklumkan menerusi penguatkuasaan itu, sebanyak 233,831 kompaun dikeluarkan bagi kesalahan boleh dikompaun dan 4,226 kertas siasatan dibuka bagi kesalahan yang tidak boleh dikompaun. KKM komited menguatkuasakan Akta 852 dengan melancarkan operasi selamat paru-paru yang bertujuan melindungi generasi muda daripada bahaya produk merokok termasuk rokok elektronik yang semakin berleluasa. Luar negara. Delegasi Hamas dijadual bertemu dengan pengantara di Mesir pada Rabu untuk membincangkan cadangan gencatan senjata Gaza yang baharu. Ketika ini, Gaza terus diancam keganasan setiap hari menerusi serangan udara Israel yang berterusan melanggar perjanjian gencatan senjata sejak Oktober lalu. Peralihan kepada fasa kedua gencatan senjata yang sepatutnya melibatkan penyerahan senjata kumpulan Hamas dan pengunduran tentera Israel secara beransur-ansur telah terhenti selama berbulan-bulan. Satu letupan di sebuah loji firma pertahanan Korea Selatan mengorbankan 5 orang. Insiden berlaku di kilang Hanwha Aerospace di Daejeon, kira-kira 150 km dari selatan Seoul. Hanwha Aerospace ialah pengeluar pertahanan utama Korea Selatan yang menghasilkan senjata, sistem artileri dan komponen aero angkasa. Ketua Pegawai Eksekutif Hanwha Aerospace, Son Jae-lee, berkata letupan dipercayai berlaku semasa proses pembersihan yang melibatkan pengeluaran propelan roket.

0: Anda dah follow TikTok Melaka FM? Kalau belum, carilah kami dekat TikTok. Banyak konten menarik, info semasa dan anda boleh tonton secara langsung DJ-DJ Melaka FM. Jadi apa tunggu lagi? Followlah sekarang dan jadi sebahagian daripada sayap-sayap Melaka FM. Melaka FM mempesonakan.
1: Variasi lagu.

Sekilas Fakta. Museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, speak good or remain silent. Kadang-kadang kita ni nak bercakap suatu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya Fakhrul NIC untuk semua pendengar National FM. National
1: FM. An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amr bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.

Nuh menjawab, "Wahai kaumku, tidak ada padaku sebarang kesesatan, tetapi aku ialah seorang rasul daripada Tuhan seluruh alam."

0: Mereka terus mendustakannya. Lalu kami selamatkan dia dan orang yang bersamanya di dalam bahtera. Kami karamkan orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka ialah kaum yang buta.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Melaka FM memainkan lagu-lagu

0: Johor Bubar Dewan Negeri SPR akan bermesyuara di bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi. Dewan Negeri Johor dibubarkan secara rasmi semalam bagi memberi laluan kepada pelaksanaan pilihan raya negeri PRN ke-16. Perkara itu diumumkan Menteri Besar Johor Dato' An Hafiz Qazi pada sidang media khas di kediaman rasmi beliau di Johor Bahru. Beliau berkata pembubaran Dewan Negeri itu dilakukan selepas mendapat titah perkenan daripada Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail.
1: Pembubaran ini dibuat bagi memberi laluan kepada proses demokrasi melalui pilihan raya negeri Johor tertakluk kepada penetapan rasmi oleh Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. Keputusan ini dibuat dengan niat untuk memastikan rakyat bangsa Johor terus memiliki sebuah kerajaan yang stabil dan kukuh.
0: Jelas beliau, ia selaras dengan peruntukan Fasal 23 bahagian kedua Undang-Undang Tubuh Kerajaan Johor 1895. Dato' An Hafiz menyeru semua pihak termasuk ahli politik, parti dan penyokong menghadapi proses pilihan raya kali ini dengan adab, tertib dan berhemah. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR dalam hari itu akan mengadakan mesyuarat khas bagi urusan pilihan raya negeri PRN Johor sebaik sahaja menerima pemakluman rasmi mengenai pembubaran Dewan Undangan Negeri daripada Speaker Dewan. Pengerusi SPR Datuk Sri Ramlan Harun berkata mesyuarat khas itu akan membincangkan tarikh-tarikh penting bagi PRN berkenaan. Mana-mana individu yang enggan mengikut prinsip rukun negara tidak layak digelar sebagai warga negara. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, rukun negara yang diperkenalkan pada 31 Ogos 1970 itu telah menjadi asas kepada membina semula perpaduan kaum dan kestabilan negara. Sri Paduka Baginda menzahirkan seruan agar rakyat terus menghayati prinsip rukun negara dan menjadikan ia amalan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Sering saya tegaskan, perpaduan adalah asas kekuatan negara. Oleh itu, bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara.
0: Menurut Sultan Ibrahim, sejarah sebelum ini telah membuktikan perpecahan kaum mendorong kegugatan keamanan negara dengan mengambil contoh peristiwa 13 Mei 1969. Rakyat diseru supaya mengambil iktibar agar tragedi seumpama itu tidak berulang. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam hari itu merafak sembah setinggi-tinggi penghargaan kepada Sultan Ibrahim atas naungan dan kebijaksanaan Sri Paduka Baginda memayungi negara berteraskan prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bawah naungan Yang di-Pertuan Agong, Kerajaan Madani terus melaksanakan tanggungjawab mentadbir negara dengan penuh dedikasi dan keyakinan.
3: Kerajaan Madani tertegak dan kukuh dengan kesetiaan dan perpaduan rakyat yang rata-rata dipupuk semangat serta tekad untuk membina negara meski berdepan dengan badai dan sikap perkauman. Demikian hikmah yang kita warisi dari leluhur bangsa dan pejuang kemerdekaan. Maka muafakat keramat negara tersebut telah menzahir keperlembagaan yang menyediakan sistem yang mewajarkan kehadiran sistem beraja sebagai pemelihara agama Islam serta menjamin keadilan dan kesaksamaan rakyat.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pengesahan umur pengguna media sosial mula dikuatkuasakan hari ini. Hanya individu berusia 16 tahun ke atas dibenarkan membuka akaun baharu di platform media sosial berlesen. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memaklumkan langkah itu dilaksanakan menerusi penguasaan Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA. Bagi pengguna sedia ada, proses pengesahan umur akan dijalankan secara berperingkat dalam tempoh 6 bulan. Pengguna yang dikenal pasti berumur bawah 16 tahun pula diberi tempoh sebulan untuk memuat turun atau memindahkan data sebelum sebarang sekatan dikenakan. Peraturan itu melibatkan platform media sosial berlesen termasuk Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Kegagalan mematuhinya boleh dikenakan tindakan penguatkuasaan. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil memaklumkan proses pengesahan umur tersebut sekaligus menjadikan ia langkah penting ke arah usaha yang lebih menyeluruh dalam membanteras isu penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah dalam media sosial seperti mana titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menyeru agar pemantauan terhadap penyebaran berita palsu dan kandungan fitnah terus diperkasa.
4: Ini merupakan langkah penting untuk kita pertama pastikan kanak-kanak bawah usia 16 tahun tidak menjadi mangsa kepada kemudaratan dalam talian yang hari ini terlalu banyak tersebar dengan terlalu mudah. Dan saya percaya ini langkah pertama dan ada langkah-langkah susulan yang perlu kita ambil termasuk terhadap platform-platform yang ingkar.
0: Datuk Fahmi Fadil. Berita seterusnya, pengurusan haji pada tahun ini disifatkan sangat tersusun dan sistematik, malah dilihat mendahului negara lain terutama dalam aspek inovasi pengoperasian. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, perkara tersebut membuktikan negara mempunyai pengurusan haji terbaik. Malaysia menerusi tabung haji, menerima anugerah buat kali kelima berturut-turut selain mengekalkan Diamond Award buat kali kedua pada musim haji kali ini. Ia merupakan pengiktirafan tertinggi yang diberikan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi kepada institusi pengurusan haji terbaik dunia. Isu pembatalan lesen ekspor peluru berpandu anti kapal ke Malaysia oleh Norway. Kuala Lumpur berhak menuntut pampasan sewajarnya daripada negara tersebut. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamad Khalid Nordin berkata, tuntutan tersebut wajar kerana Malaysia menanggung kerugian kewangan selain kehilangan masa dan peluang bernilai akibat pembatalan berkenaan. Tegas beliau, sejumlah wang telah diperuntukkan bagi program tersebut. Sekiranya Norway memaklumkan lebih awal, ia boleh dimanfaatkan bagi tujuan lain. Operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin di Gunung Batu Putih dibantu oleh komuniti orang asli dari Kampung Ampang Woh. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, operasi akan diperkuat dengan penyertaan komuniti tersebut bagi membantu proses pencarian yang belum mendapatkan hasil. Menurut Datuk Sayani, komuniti ini menawarkan khidmat secara sukarela dengan kekuatan 22 individu dengan fokuskan pencarian di luar daripada trek mendaki. Luar negara, angka korban akibat letupan di sebuah gudang bahan letupan industri di Myanmar meningkat kepada 55 orang. Letupan berlaku dalam kawasan yang dikawal Tentera Pembebasan Kebangsaan Taang. Gudang berkenaan digunakan untuk menyimpan bahan letupan bagi kegunaan aktiviti pelombongan. Menurut pasukan penyelamat, mereka masih belum mempunyai data tepat mengenai jumlah individu yang berada di dalam atau berhampiran gudang ketika letupan berlaku. Amerika Syarikat mendakwa Israel dan Hezbollah telah bersetuju menghentikan pertempuran. Presiden Donald Trump menerusi media sosial berkata, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberi jaminan tenteranya tidak akan memasuki selatan Beirut seperti yang diancam sebelum ini. Trump turut mendakwa telah menghubungi wakil Hezbollah yang bersetuju untuk menghentikan serangan. Bekas pemain antarabangsa England James Milner mengumumkan persaraannya daripada bola sepak profesional sekaligus menamatkan karier yang menjangkau lebih 2 dekad. Menurut BBC, Milner bersara sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak dalam sejarah Liga Perdana Inggeris selepas beraksi dalam 658 perlawanan. Pemain tengah versatile itu membuat penampilan sulung bersama Leeds United pada 2002 sebelum menyertai Newcastle United, Aston Villa, Manchester City, Liverpool dan Brighton and Hove Albion. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Johor bubar Dewan Negeri, SPR akan bermesyuarat bincang tarikh penting. Batal lesen ekspor peluru berpandu, Malaysia berhak tuntut pampasan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Majlis Perasmian Kejohanan Lumba Basikal Asia Pertama di Persekutuan Tanah Melayu disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Said Putra Al-Haj Ibni Almarhum Said Hassan Jamalul Lail yang dipertuan agung di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Sebanyak 8 buah negara turut serta dalam kejohanan yang berlangsung selama 6 hari ini. Negara-negara tersebut ialah Persekutuan Tanah Melayu selaku tuan rumah, Filipina, Hong Kong, Iran, Jepun, Singapura, Thailand dan Vietnam. Sesungguhnya, pemilihan Persekutuan Tanah Melayu sebagai tuan rumah bagi kejohanan antarabangsa ini amat membanggakan.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nur Syafina Sari. Pembabitan semua pihak termasuk ibu bapa dan masyarakat menjadi antara faktor utama dalam menjayakan hala tuju pendidikan negara bagi tempoh sedekat akan datang menerusi Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035. Menteri Pendidikan Fazlina Siddiq berkata komitmen dan sokongan jitu daripada semua pihak berkenaan amat diperlukan khususnya dalam mendepani pelaksanaan kurikulum baharu prasekolah dan persekolahan tahun depan. Terdahulu, beliau menghadiri sesi bersama warga pendidik, Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG serta Pembabitan Ibu Bapa Komuniti dan Sektor Swasta PIBKS, Kawasan Air Molek dan Pekalan Batu di Melaka. Pengamal media di Melaka diiktiraf sebagai antara watak penting dalam menyampaikan berita dan maklumat yang tepat lagi sahih kepada rakyat. Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Negeri, Datuk Fairunizam Muslim berkata, walaupun cabaran dunia kewartawanan semakin berubah, namun peranan mereka masih sama iaitu menjadi jambatan menghubungkan antara kerajaan dan masyarakat.
2: Ya, teruskan menjadi wartawan yang beretika dan teruskan membantu kerajaan negeri. Terima kasih kerana sentiasa menyampaikan berita yang tepat dan benar. Semoga wartawan khususnya pengamal media negeri Melaka terus berjaya.
1: Beliau berkata demikian di Bandaraya Melaka. Polis menafikan agensi keselamatan itu mengiringi beberapa kenderaan dipercayai dinaiki warga asing di Tanjung Minyak. Pemangku Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Superintenden Halim Abbas berkata, video telah berkenaan dipercayai disunting dengan menggabungkan rakaman membabitkan dua lokasi berbeza. Hasil semakan mendapati, rakaman yang memaparkan kenderaan pacuan empat roda polis keluar dari satu simpang itu sememangnya dirakam berdekatan Masjid Tun Muhammad Khalil Yaakob di Tanjung Minyak. Jika diteliti, gambar dan lokasi dalam kedua-dua rakaman adalah tidak sama dan dipercayai digabungkan dengan teknik suntingan sekaligus menyebabkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Seorang pemandu bas berstatus duda bersama seorang wanita berstatus janda ditahan Jabatan Agama Islam Melaka JAIM selepas disyaki berkhalwat di dalam sebuah bas yang diparkir di sebuah stesen minyak di Jalan Hang Tuah Sabtu lalu. Pasangan berusia 37 dan 46 tahun itu ditahan dalam serbuan pukul 1.50 pagi selepas anggota penguat kuasa JAIM menjalankan pemeriksaan susulan maklumat yang diterima daripada orang awam. Pengarah JAIM Datuk Mat Azhan Samad berkata, ketika pemeriksaan kedua-dua individu terbabit ditemui tidur bersebelahan di atas kerusi di dalam bas berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 53 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 kerana disyaki melakukan kesalahan berkhalwat. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia hasil memaklumkan pengemukaan rayuan taksiran atau permohonan lanjutan masa untuk membuat rayuan terhadap taksiran cukai kini boleh dilaksanakan secara dalam talian menerusi perkhidmatan e-rayuan taksiran di portal MyTax. Kemudahan baru itu bertujuan memudahkan urusan pembayaran cukai tanpa perlu hadir ke pejabat hasil. Bagaimanapun, ia tidak meliputi kes yang melibatkan cukai keuntungan modal, cukai pegangan serta taksiran yang dibangkitkan hasil aktiviti siasatan. Melalui inisiatif itu, pembayar cukai kini boleh mengemukakan rayuan taksiran atau permohonan lanjut masa secara masa nyata di mana-mana lokasi selain menyemak status rayuan sepanjang proses pengendalian. Sekian Berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit BTO Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
0: Yang sahih di RTM
3: Melaka FM mempersonakan 102.3.

0: air dekat bumi banyak. Tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul. Hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Kiman air, jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Malaka FM.
5: Malaka FM 102.3. Mana lagi Malaka le?